Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og forutenom denne flotte musikken så traff jeg på en braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhjulsoppheng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

så højt som nogen kan. Men I kun Gud jeg dette ville sige. Ti hun var sig en frøken, men jeg er ingestand. Og hun fik sig en beil og bland i rige. Og jeg så gledens roser, de sprang på hennes kind.

Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og forutenom denne flotte musikken så traff jeg på ei braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhulsoppheng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

det var en del vinnere her, men jeg pratet helt først ved Eli Gro Stugard. Kan du, Eli Gro, ringe opp at og si hvordan tar du vann på? For det de aller fleste har vunnet på 36. Og jeg mener at du hadde 36, men vil du være så snill å ringe inn til radioen, så får jeg vite helt sikkert det. Berettigt. Nå skal jeg snart lese opp deg som vann, da. Vi tar litt musikk mens vi venter.

står det på siden vår I Valdres Radio, nettsiden. Så da kan du se der. Og det både på Facebook og nettsiden vår. Så da finner du programmet der. Men da tror jeg vi kommet til mål. Så da vil jeg takke for I kveld, Eva Bjerke. Og så har jeg hatt med meg tekniker, Siv Monica Sletten. Og så har jeg hatt med meg telefonvakt, Gro Anita Sletten. Så det var familien Bjerke og Sletten. Ja, ja. Det går an å være flere. Nei, men takk for at du med og spille, og tusen takk for I kveld, og så må du ha det bra. Pass på innan jeg.

vi skal ut med efterpå. Og så visker han til Jan Simonsen, du Jan, den skjeggveksten din, jeg blir helt gæren av. Og så svinser han av sted, men